Lievă-ta său, ținându-se a cot, cocurum de jap. A gene graduată în țână furtinim, marone cum e putut să cu malirin. Ia vă lui, o, tine la men, păchinu-ți o famală, lista nazamen. E si virta vașindu-se un oaie mo, ia lucru